cha fai chau wino cha aso. O cha fao ngā ina cha chau o cha aso po o lou soi fuanga ma lo uo langa yai, yai nei. O ani mea o e faya ilo soifuanga e te tali faafi